ndaysan jërëjëf amna solo tubaarkaale mi ngi noonu moom la doon ndaysan bàkka moom si abdul xafour tubaarkaale moom suñ cheikh na mbaj ben tubaasir bu mu jotee tegal nga xam ne moo di ñen fukk minute ak juróom ci studio sunu maam soxna Diarra Bousso dégg ay waay am nga déggal ay waay dégg.